0: Así arrincamos esta mañá de xoves. Antes de continuar co repaso a actualidade de Lugo e provincia, imos revisar o pronóstico do tempo para hoxe, que trae cambios.
1: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
0: Ceos grises e precipitacións que serán de carácter feble pero probables en prácticamente todo o territorio da provincia agás no sur lucense. Son chuvias que se agarda que nos acompañen durante a mañá de carácter débil que remitirán pola tarde e volverán pola noite no terzo norte. En canto ás temperaturas, non atopamos descensos drásticos nas mínimas. De feito, en puntos como Rivas de Sil marcan 20 graus a esta hora, sí que se nota máis esa baixada térmica na costa con 14 graus en Viveiro, 17 marcamos en Lugo. Onde imos notar sobre todo en as máximas, que hoxe non subirán pouco dos 20 graus, algo máis altas no sur, onde quedarán aínda así por debaixo dos 30 graus, agárdanse máximas de 27.
2: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas, y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico, solo este verano. Mini Cooper, cuando encuentres otro igual, nos avisas.
3: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
1: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en ciclocultural.nugallás@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán, Deputación de Lugo.
0: O Concello de Lugo trata de pechar a programación para o San Froilán, que da menos de mes e medio para as patronais lucenses.
4: Bueno, que duda cabe, é dicir que levamos meses traballando niso, non? Pero bueno, tampouco podo dicir nada, dicir porque non temos nada en firme pechado. É verdade que xa polo camiño determinadas cousas que teñamos previstas, pois por datas ou por cuestións axenas ao goberno se foron cando.
0: O concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, traslada que aínda non hai nada pechado, que continúan traballando para poder presentar o programa completo a finais deste mes ou principios do mes de setembro, e polo de agora o goberno local convocou o concurso para o cartel das patronais lucenses, que de novo se abre ao público xeral. O ano pasado restrinxírase a profesionais para que o proceso fose máis ético e, sobre todo, para reducir o risco de uso encuberto de inteligencia artificial, que pode ser difícil de detectar, e a decisión do novo executivo xa xerou polémica, pero é que ademais facía o anuncio nas redes sociais cunha imaxe na que, por unha banda, se poñían en valor 120 anos de cartelería das festas lucenses, pero que estaba xerada con IA. Os comentarios enchéronse de críticas ante unha cuestión que, en realidade, comeza a ser recorrente. Prácticamente todas as administracións recorren a ferramentas deste tipo para crear cartéis ou imaxes para as redes sociais, tamén asociacións, empresas ou usuarios individuais, e os expertos advirten do risco que supón que isto se normalice, especialmente por parte das institucións públicas. César Figueiras é profesor e investigador da Facultade de Ciencias de Comunicación, fala de falta de rigor, da falta de rigor que implica.
5: Creo que nos debe de preocupar mucho que el resultado que publique la administración no esté validado por una persona que tenga esos conocimientos y que le dé la calidad que la propia administración requiere. Que utilice la inteligencia artificial, me parece fenomenal, siempre y cuando tenga una persona por detrás que pueda supervisar ese producto.
0: En canto a selección do cartel para o San Froilán, pide supervisión do tribunal. O concelleiro Javier Vázquez cree que é suficiente confiar no criterio dos profesionais que o van compoñer e tamén na boa vontade dos participantes. Poden recuperar a información completa en radiolugo.gal, e da actualidade municipal recollemos aínda outro cruce de acusacións entre goberno local e oposición. O Partido Socialista pediulle á alcaldesa Elena Candia que abra o tráfico a rúa Conde Fontao ante as molestias que veñen denunciando os veciños. Trátase dunha vía municipal, di o concelleiro Jorge Bustos, que non ten por que agardar a que a DIF reciba os traballos da intermodal para facelo.
6: Estamos falando dunha vía municipal, dunha infraestructura que xa está en condicións de asumir o tráfico e cuxa posta en servizo pode asumir o concello. Non se pode utilizar o convenio da DIF para mesturar a apertura desta vía municipal col desenvolvemento das obras da estación intermodal. Son cuestións diferentes.
0: Podería abrirse a través dun decreto de alcaldía, pero a rexedora descarta ou cree que sería unha irresponsabilidade e que non é a orde lóxica do proceso.
7: Home, a min pareceme unha irresponsabilidade de calado. Creo que o primeiro que ten que acreditarse é que efectivamente hai unha recepción parcial das obras e despois abrila. Se el considera e ten información de que a obra está ben, que seguramente sí, que faiga as xestións para que se faiga a recepción parcial e polo cauce ordinario, pois se abra a rúa.
0: Por certo, que hoxe, en pouco máis de media hora, vais iniciar a demolición da vivenda que provoca un tapón urbanístico en Dona Urraca. A obra quedará planificada polo anterior goberno antes da moción de censura. Hoxe, a alcaldesa Elena Candia acode para supervisar o inicio dos traballos. Agora son as 8:26 da mañá. Facemos unha pequena pausa para publicidade e seguimos.
8: Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos más de 110 centros en España.
9: Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
8: Estamos en Lugo, calle de la Reina 11.
9: Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
10: Ahorra comprando en Mínima Supermercado Asgándaras con la segunda unidad al 50% de descuento en La Gula del Norte Aguinaga Pack de 2 por 100 gramos. Tinto de verano limón 00 o clásico la casera. Mínimas Asgándaras. Compra, reposta y ahorra tiempo todos los días.
0: E vimos contando nos últimos días como a falta de chuvias ven afectando a toda a provincia, especialmente o sector primario. Hoxe poñémoslle cifras ao custo que está supoñendo para a gandeiría. Unións Agrarias fala de perdas de 52,2 millóns de euros en total na provincia de Lugo pola falta, pola mala colleita da forraxe, especialmente nos municipios do sur. Esta foi ademais a campaña máis cara dos últimos anos pola subida dos custes dos fertilizantes, das sementes ou dos plásticos agrícolas. Agora, despois desa inversión, o resultado é escaso e de mala calidade. Dende o sindicato pídenlle a Medio Rural axudas directas para poder comprar esa forraxe que será necesaria para o inverno e que ademais sairá cara. E Miguel Tomé, que é o responsable do sindicato agrario en Lugo, cree que a pesar da predicción de chuvias para os próximos días, a situación non vai mellorar.
11: Por moito que chova, o que poderíamos facer é un pouco frear a caída, é dicir, que non vai a peor. En calquer caso, non melloraría demasiado, porque xa o dano é grande e por moito que poda chover agora, aínda que viría ben, por suposto.
0: A falta de auga notase tamén nas plantacións de autoconsumo, nas hortas das casas e tamén nos hortos urbanos da Deputación de Lugo. Secou o punto de abastecemento da auga e os veciños que fan uso deles non teñen máis forma de regar que levando garrafas de auga que chegan a pouco e que ademais resultan complicadas de transportar porque o acceso é difícil. Dende o organismo provincial estudan posibles solucións, pero piden paciencia aos usuarios porque a seca, di a presidenta provincial Carmela López, afecta a todo o mundo.
12: Temos que buscar solucións prácticas e unha delas pasa por estudar sistemas de acopio e almacenamento de auga que nos permitan estar preparados para estes episodios. Agora mesmo pois temos que anticiparnos, prepararnos, porque probablemente estas situacións van ser cada vez máis frecuentes.
0: España é campioa do mundo de ximnasia rítmica, un deporte que na provincia de Lugo conta cunha canteira importante da que forman parte nenas como Mía Rodríguez. Empezou con 3 aniños, agora ten 7, entrena 2 días a semana no Club Filigrana de Lugo.
13: En rítmica se poden hacer amiguitos e entonces tamén podes aprender a ser máis flexible para poder hacer muchas máis cosas. Me gusta mucho porque me flipa los mayores, me flipa hacer amigos. Y la coreografía. Que todas las noches cuando me voy a ir a la cama veo el fútbol encendido en la tele. Es injusto que siempre los chicos anden ahí chinchando porque no hay mucha rítmica.
0: No mismo club, entrenadora Paula Iglesias pide más implicación con deporte con moita base en la ciudad.
14: Es complicadísimo conseguir instalaciones en Lugo. Es una cosa, pero vamos, años y años buscando. Bueno, conseguimos un cole que nos dejaran por la tarde allí unas oriñas para estas nenas que están ahí empujando y tal. No hay suficientes instalaciones como para...
0: Así, llegamos a 8:30 de la mañana. Continuamos coitando hoy por hoy en la cadena SER.

0: E de escribir, vamos falarnos agora neste Hoy por Hoy Lugo dunha... Bueno, eu creo que vamos a reflexionar sobre todo, non? Xa saben que en Hoy por Hoy Lugo, durante os meses de Brau, sempre collemos un tema tamén así, pues, cultural, social, que nos faga tamén un pouco reflexionar nesta época de Brau, aproveitar tamén para afastarnos un pouco das pantallas e dos smartphones, e poder reconectar un pouco máis con nos mesmos. Que mellor xeito que facelo a través da escrita mesturado ca música tradicional? Sei que son un pouco raro, extraño, pero que combinación é esta? Bueno, pois a que decidiu montar María Vila e traela para Lugo. María, que tal, como estamos? Bo día.
1: Hola, bo día, moi ben. Un pouco nerviosilla, pero ben, ben, ben.
0: Bueno, que isto de mesturar caligrafía, lettering, non sei, chamalle X, escribir con música e pandeiretas?
1: Bueno, a idea é un espectáculo que xa fixen con anterioridade, gustoume moito, e bueno... Como xa sabes que hoxe en día está tamén, bueno, a música sempre acompañou, por exemplo, a danza. Non estamos tan acostumados a que acompañe a pintura ou a caligrafía ou outras disciplinas artísticas, pero penso que é unha combinación moi bonita, non? Porque é moi emocional, é visual, tamén sonora. Entón penso que é unha simbiosis pois moi axeitada.
0: Cando vai comezar este show? Temolo hoxe, xa pola tarde, non? Aquí na capital.
1: Sí, hoxe ás 8:30, sí.
0: Hoxe
1: na librería
0: ás 8:30.
1: Galicia, na Rúa Ourense, sí.
0: Na librería Galicia, que ademais ampliou instalacións, que fai pouco falábamos tamén con Fernando Tubis, e un dos seus objetivos precisamente é poder convertir as librerías en espazos un pouco onde xerar cultura. Crees tamén, María, que a día de hoxe necesitamos abrir esas librerías a algo máis?
1: Penso que é importantísimo, porque unha cousa leva a outra, non? Tamén. O sea, os libros son parte da cultura e aí poden xurdir moitísimas ideas.
0: Nun mundo onde estamos tan conectados, María, co mundo do teléfono, que escritura digital, estamos sí. Entrando xa nese punto vital onde nos costa escribir, onde nos doe a mao por escribir.
1: Sí, é verdade, tes toda a razón. Sí, a xente xa non escribe casi nin a lista da compra, non? Sí, para min é algo tan normal escribir todos os días e cando ves a sociedade dices, ostras, pero si a xente como pode deixar de facer algo que é un oficio milenario, non? Pero de xeito, por exemplo, agora xa en países nórdicos, en Dinamarca, Suecia, estos que sempre van na educación un poquinho máis adiantados, xa volveron, Este ano xa volveron a escrita, claro. Os lápices, quitaron as pantallas en Galicia. Penso que nas últimas programas políticos que había, que vin, tamén queren volver, que a min me beneficia. Eu penso que neste curso académico, no 2026-2027, vanse quitar xa as pantallas en moitas escolas de Lugo.
0: A ti coñecíamos.
1: Polo que teño entendido,
0: sí, sí, eu a ti coñecíamos como hai máis ou menos un ano que comezamos esta andaina, non? Co tema,
1: bueno,
0: da caligrafía.
1: Sí, foi en febreiro.
0: Sí, en febreiro. Algo máis de un ano logo.
1: Sí, abrín o Bradeiro.
0: Como marcha este proxecto?
1: Sí.
0: Como marcha este proxecto, María?
1: Pois pues estou moi contenta, claro. Verdade. Estou contenta, Lugo se está portando moi ben comigo, tanto os medios de comunicación como a xente en xeral. Hai moita xente que ven o local, claro, estou ali todos os días, e veñen e preguntan, e chamase a atención, caligrafía, porque claro, a xente pensa que a caligrafía é unha maneira de comunicación, ¿no? Escrita, pero a caligrafía é un oficio milenario que pasa por todo o mundo, vai cas corrientes artísticas, non? O sea, arquitectura gótica, caligrafía gótica, arquitectura romana, caligrafía romana. O sea, é algo, entonces está moi tendo moi bo resultado, veñe xente que me pide cartas de amor.
0: Bueno, bueno, contame, que quero máis diso. Pero contame,
1: mira, Sara,
0: eso.
1: En 10 anos non me pideron nunca carta de amor, en 2 meses 3 cartas, digo, ui, isto que me vai chegar a mi amor. 3 cartas de amor de chicos que querían ou recuperar o amor, nun caso, noutro caso que era unha sorpresa, noutro caso que querían propoñer unha viaxe, utilizaban a escrita como eso. Ah, e outro caso que non unha carta de amor, pero un poema para unha parella que levaba estos de Bergantiños, de Coruña, levaban 50 anos xuntos e querían facerlle os fillos un regalo aos pais, e pedíronme unha canción de Manolo Escobar, xa verás.
0: O sea, un mi carro me lo robaron escrito cunha tipografía romántica, non?
1: Sí, era, al final fixe unha itálica, sí.
0: Claro, entón, todo isto para que xente se dea de conta e visitar a Xunto María e pedirle, María, necesito que ti escribas isto, non? É dicir, que ti lle deas forma a isto.
1: Sí. Ahora tamén teño unha cosa moi interesante que me trouxeron, porque claro, eu tamén sei de paleografía.
0: Que eso de paleografía, que, bueno, por favor, contame
1: a paleografía
0: que eso.
1: E historia é o mesmo, o sea, unha caligrafía itálica que ten 500 anos, aí xa se pode englobar na paleografía, é o estudio das escritas antiguas. Naquela época, como, claro, date conta que tiñan que escribir todo a mão, entón facían moitas abreviaturas. Escribían, o sea, afortunadamente a letra está moi ben feita, pero é todo abreviaturas, abreviaturas, abreviaturas. Entón, claro, tens que ir descifrando.
0: Madre mía, pero isto parece maravilloso porque é descubrir un salseo de siglos anteriores. Que barbaridade. Bueno, hoxe oportunidade na librería Galicia para reconectar, vamos a decir así, canosa escrita, con os sentimentos. E todo isto musicadamente, es decir, con banda sonora en directo, Paula Bas, unha grandísima pandereteira, sí. Que vai poñernos música. Non, que agardas desta iniciativa,
1: Paula,
0: deste proxecto?
1: Paula vai vir e vai poñer o sacho, vai poñer o peitoque. E bueno, estou moi contenta que a coñecín por Instagram, gustou, me digo, esta é como unha diña do bosque, non?
0: Sí, que costa encontrar a xente con... Eu digo, con esta sensibilidade a día de hoxe. A que hora arrancaba? Que me dicías? As 8 da tarde?
1: As 8:30.
0: 8:30.
1: Empeza. Agora está moi ben, xa, o sea, está a tope de inscricións. E é unha cosa que nunca se fixo na Galiza. Penso que, me pintura en vivo con música, supoño que sí, pero con caligrafía non. Bueno, espero que lle guste a xente. Que quero
0: Para ti unha nota musical ten un trazo.
1: Bueno, en principio a idea sería así, pero non, porque senón non podería ir tan rápido, non claro. Porque non me dé a máu, senón porque as letras non se... Por exemplo, a escritura gótica, para facer unha letra necesitas 8 trazos, entonces non é o mismo ritmo, pero sí, o que vou a reproducir son as palabras, máis que nada, as palabras das cancións.
0: Que vamos facer con ese resultado final?
1: Vos no tirar polo aire.
0: ¡Ay, qué maravilla! En plan ramo de novia.
1: Para facer espectáculo. Veña, vou tirando... Sí. Bueno, no, despois, bueno, se alguén mo pida, as veces mo pida xente. Bueno, tamén date conta que algo que é moi rápido non ten o detalle que eu fago tranquilamente no estudio, sabes?
0: Pois María Vila, como dicíamos, hoxe a 8:30 vamos vivir un momento que nunca antes se ten vivido en Galicia, que esa mestura entre caligrafía e música é deixarse levar. Eu creo que, bueno, que algo moi especial, ¿no? Non lle chamaría nin festival, nin actividades, senón que lle chamaría crear unha atmósfera cultural sen precedentes, por lo menos en Galicia. Eu creo que un xito tamén de desconectar e de reconectar con nos mesmos e de deixar o teléfono, de verdad. Vamos a aproveitar o brao para meter o smartphone no noso bolsillo, porque ao final os recordos máis bonitos que nos levemos deste brao va ser os que pasemos afastados deste trebello, de verdad que sí. Así que, María, esta tardiña na librería Galicia, vémonos.
1: Moitas gracias, Sara. Un biquiño.

0: O peixe, que morre, vive pola boca, que lle pasa?
1: Pa el vive.
0: Pa el vive, bueno.
1: Pero eu creo que en Burela este fin de semana que van morrer unhos pouquiños.
0: Básicamente, porque van a pescar.
1: Claro, si, sí, é o que lle toca.
0: Por lo que sea, o peixe vai se quedar pouco.
1: É o que lle toca aos pobres, porque, bueno, este fin de semana, o sábado, no Espigón da Lonxa de Burela, imos ter o primeiro concurso de pesca juvenil.
0: Bueno, encántame esta.
1: Sí, que me parece unha iniciativa super curiosa.
0: Levamos tolas na redacción con este concurso.
1: Sí,
0: a ver. Dende inicios da semana,
1: sí,
0: eh?
1: A ver cando metíamos, hoxe por fin chegou o día,
0: chegou
1: de falar del. É un concurso que está pensado para nenos de, bueno, nenos e rapaces de entre 6 e 14 anos, e que pretende, pois, achegarlles un pouquiño o oficio pesqueiro, que meterlles un poquito gusanillo no corpo, non? Será de 4 a 6 da tarde, como dicíamos, nese Espigón da Lonxa de Burela, e segundo nos dinden do concello, xa están todas as prazas cubertas, o sea que de,
0: carai,
1: momento parece que,
0: vale,
1: foi un éxito
0: rotundo.
1: Sí, sí, de momento, veremos despois como se desenvolve.
0: Vamos que ter que chamar o patrón maior de Burela para decirle,
1: sí,
0: que relevo xeracional garantizado.
1: Que xa está garantizado. E ver tamén quen ocupa ese puesto de gañador ou gañadora, que vai ser aquel que pesque o maior número de capturas. O sea, non vai ir por peso nin por,
0: vale,
1: tamaño,
0: vale.
1: Vai ser por número. Eso
0: por,
1: sí,
0: cantidade.
1: Sí, si van a empate, sí que van mirar un pouquiño o peso para desempatar. E, bueno, a iniciativa está organizada pola Asociación de Pesca Recreativa de Burela, conta tamén coa colaboración do concello, que nos contaban esta mañá, pois, que están super de acordo con esta iniciativa, que apoian un montón porque consideran, pois, que axuda a impulsar o relevo xeracional no sector pesqueiro. Escoitamos ao concelleiro de Turismo e Mar, Ramiro Fernández.
2: O objetivo deste concurso de pesca, pois, é, pois, os nenos, pois, se arrimen un poquinho ao mar, non? Que teñamos esa plataforma para de conexión entre os a xente máis moza ao mar. Bueno, contribuir dentro do que podemos, pois, pues, a ese relevo generacional, ou, digamos, ou incluso a que a xente máis moza, pois, pues, preste máis atención ao mar, que tanta riqueza lle deu, en este caso, a Burela.
1: Para coñecer máis desta iniciativa, temos hoxe con nosa Gloria González, membro da Asociación de Pesca Recreativa de Burela. Gloria, que tal? Como estás?
0: Moi boas,
3: Gloria.
0: Bons
3: días, bons días a todos.
0: Bueno, Gloria, como estades?
3: Moi ben, a tope de traballo estes días,
0: sí,
3: eh?
0: A tope.
3: Andamos
0: de power, tenes que decirme. Así.
3: Entre o concurso de pesca e a comida de confraternidade da asociación que temos o domingo, andamos un pouco liadiños.
0: Bueno, que non se,
3: bueno,
0: caigan o mar, despois da comida.
3: Esperemos que non,
0: claro.
3: Para eso,
0: claro,
3: contamos ca lancha da Cruz Roja ali, para
0: eso
3: velar por a vigilancia dos cativos.
0: É mellor prevenir que curar. Bueno, Gloria, como xorde, sí, esta idea de trazar un concurso juvenil entre mozos, entre mozas, para nenos, para nenas?
3: Uh-huh.
0: Bueno, pues un concurso para pescar.
3: Pues mira, a idea surxe porque pensamos que nesta época de pantallas, tecnologías, sedentarismo, pues a idea de estar un pouco ao lado do mar parecíanos unha boa opción, sobre todo nos máis pequenos. Entón, tamén inculcarles unha tradición que forma parte dos povos mariñeiros de toda a vida. E tamén dar un pouco de visibilidade, porque últimamente están lo poñendo un pouco difícil levar,
0: sí,
3: a cabo esta actividade, sí, por as novas normas de pesca, etc.
0: De feito, en Expo Mar, Gloria, analizouse, ¿eh?, moito e polo miúdo precisamente todo o que viña sendo a nova normativa europea, non? De como podíamos, uh-huh, ser máis engorrosa para o sector, claro.
3: Claro, claro, sí. A nos apétanos por alguna aplicación que puxeron, a xente maior, uh-huh, pois non están moi postos nas novas tecnologías, nos axudamos desde a asociación no que podemos, pero bueno, aí andamos.
0: Dicía Gloria que todo isto xorde, Carlota, para intentar desconectar un pouco das pantallas. Eu creo que Burela é o desencadenante da caída dos influencers, ¿eh? Pode ser Burela o desencadenante da caída de Fabiana Sevillano e toda esta peña, non?
1: Podría ser un pouco, creo. No, pero sí que é verdade que hai un par de semanas ou así tiveramos aquí con nos no programa unha rapaza que se chamaba Antía Míguez, que fora mariñeira por un día. Entón, eu creo que, non sei, o gusto polo sector pesqueiro parece que está como xerminando, non? Está picando o gusanillo por aí, Gloria, vos notádelo.
3: A ver, é unha actividade que se comparten conocimentos entre xeracións, eso está claro, é familiar. Ali estamos nenos, maiores, xóvenes, compartimos un espacio aire libre, o sea, a nos parece nos moi positiva, que vos vou dicir eu, desde a Asociación de Pesca Recreativa, o sea que...
1: Claro. Bueno, a acollida, sí, parece que foi boa, comentábamos antes que
3: sí,
1: as prazas,
3: sí,
1: están a tope.
3: Sí, é máis, estáme sentando mal porque teño que estar dicindo que non
0: a xente, non a cativos. Bueno, como se vai desenvolver correos? o conxunto, madre mía, o concurso, Gloria? Porque claro, cando falamos de concurso falamos de que hai que ter unhas normas, hai que ter unhos baremos, hai que ter moi claro que pode pasar segundo cada escenario, que moitas veces parecen imposibles e danse. Como se vai desenvolver?
3: Por suposto. A ver, desde a asociación nos intentamos organizalo o máis formal que se pudo. Permisos de portos, seguros de responsabilidade civil e de accidentes en caso de que pasara algo, temos a lancha da Cruz Roja, a ver, isto preparouse, levamos 2 meses preparando isto, é dicir, isto non foi improvisado dun día para outro, vamos levar a 20 nenos ali, non. Está todo organizado, o sea que, bueno, esperemos que non pase nada.
0: Cales
3: bueno,
0: son as probas que teñen que facer?
3: A ver, vámonos poñer a pescar durante un par de horas.
0: Vale.
3: Entonces, todo o que saquen do mar, contaralles, pero ca condición de que se non deran a talla esas especies, ten que volver xa ao mar. Es decir, vamos a inculcar tamén un pouco respeto polo mar.
0: Pequeñines,
3: non. Vale. Exacto. Eso mismo. Entonces, despois, o que máis capturas saque, pois será o gañador. Habrá 3 gañadores, en caso de que empataran en número de capturas, pois sería, ademais, peso. O sea, o que pescara especies maiores.
0: Claro, Gloria, cando falamos dun concurso, normalmente os cativos e as cativas adestran nas súas casas. Unha competición deportiva, por exemplo, non é o que sei. Unha carreira, bueno, un sprint de 100 metros, aí os ves correndo polas playas adiante e demais. Como están adestrando aquí estes nenos e estas nenas, Gloria? Como están adestrando?
3: Ver, aquí temos nenos que son familiares directos de socios da asociación que pescaron toda a vida, pero como non é unha competición de alto nivel, pois a mí mandaronme correos máis que me decían si podían incluir os seus nenos que nunca pescaran, pero que lle gustaría moito iniciarse nesta actividade, si podíamos incluílos. Digo, por suposto. Vai haber xente da Asociación de Pescalí para axudarles no que lles faga falta. Entonces hai nenos que saben, porque xa pescaron moitas veces ali, están cada día por ali, pero hai outros que non o saben, pero para eso estamos, para enseñarles, por supuesto, quen queira aprender, aí estamos para botarles unha mão a todos. Non hai problema por eso.
1: Oye, pues claro que sí, Gloria, eso está genial. Eu iba a che preguntar porque a min chiváronme que o premio vai ser unha sorpresa, pero non nos podes desvelar así en primicia unha pistiña pequena.
0: Vamos crear a ver, hype.
1: Claro.
3: Eu quero agradecer primeiro, se me deixades, agradecer ao Concello de Burela porque nos puxeron todo moi fácil desde o principio. É máis, puxéronos en contacto con Espumar, que no que necesitáramos eles estarían aí para botarnos unha mão en todo, así o fixeron. Colaboran con nós empresas como Gadiza, dándonos unhos bocadillos, unhas aguas para os nenos.
0: Iso é moi importante, a merenda.
3: Exacto, unha merenda para os nenos. Latitud, a tienda de pesca daqui de Burela, que foi encargada de darnos os premios sorpresa, pero aparte deses premios sorpresa que nos dona Latitud, pois vai haber un trofeo para cada un dos 3 primeiros gañadores, claro, por suposto.
1: Bueno,
0: Gloria, vouche dicir unha cousa. Cando fomos a Espumar aí, algo do que falaba moito de máis Basilio Otero, que é o patrón maior, non? Dicía que tamén a xentes do mar tiñan que intentar cambiar o discurso que se dá de cara a fora, porque pásanos tamén un pouco co sector da gandeiría e demais, non? Que ainda falábamos esta semana co sindicato labrego galego, que quizáis repetir solo nos medios, non? O mal que está o sector, pois acaba xerando unha mensaxe contraproducente, un efecto boomerang, non? Para as vindeiras xeracións que quixeran adicarse a este sector. Crese con ese tipo de iniciativas intentamos darlle un pouco esa volta ao calcetín?
3: Espero que sí. Sí, porque además fai falta, Fai falta de que nos vexan
0: sí.
3: Unha actividade saludable, que estamos ao aire libre, que porque últimamente creo que non se nos está dando esa visión, non é así, que nos conozcan tamén, que vexamos que somos xente pues que vamos ali a pasar o rato, a estar ao aire libre, a disfrutar do mar, non sei.
0: Tú pásalo ben, Gloria, está claro.
3: Eu sí.
1: No, a mí nota,
3: teño que decir personalmente que me gusta estar pescando.
0: Que o que máis che gusta a ti da pesca?
3: A ver, que a pesca non é só o que saquemos do mar, que tamén, porque se o traes para casa, cómelo, é perfecto. Pero tamén é, a ver como vos explico, un pouco socializar, estamos falando ali, hai moita xente da asociación cada día ali, que nos somos como unha gran familia, digamos, sabes? Cando alguén falta, saca moito a soledad, porque hai xente que vive sola, vai pa ali, está con nós ali, estamos todos ali charlando, nós vémolo como algo moi positivo, claro, pero repito, es que vos vai decir a secretaria dunha asociación de pesca recreativa, por cousas así.
0: Bueno, pero que necesitamos lanzar esas mensaxes positivas, que non só hai cousas negativas na vida, que parece que nos medios de comunicación ocupan máis tempo as cousas malas que as boas. Gloria González, dende a Asociación de Pesca Recreativa de Burela, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. E bueno, hasta fin de semana. A gozalo, cos nenos e cas nenos. Un pico enorme, Gloria, faltaría máis.
3: Venga, gracias, igual, igual. Chao, chao.
4: Ya están aquí las rebajas en tu descanso. Este verano, llévate un 2x1 en ropa de cama y aprovecha el plan Renove, con hasta 250 euros de descuento al entregar tu colchón usado. Además, 20 meses sin intereses, con transporte, montaje y retirada en toda Galicia. Tu descanso, en Montero Ríos, 39, Lugo. Invierte en tu descanso.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: Cervantes, que por certo coñeciches e ben os seus veciños esta semana, que viñeron por aquí a protestar.
1: Sí, viñan pola situación que teñen ali no concello a nivel de atención primaria. Bueno, aproveitei para coñecelos un pouco esta semana nos dous contextos, non? No contexto, digamos,
0: son reivindicativos na montaña.
1: Sí, sí, ¿eh? Son reivindicativos e moi orgullosos do seu, porque para facer esta viaxe polo municipio falei co tenente alcalde do concello, con Miguel González, persona máis patriótica de Cervantes non a puiden atopar.
0: Ele
1: estaba moi orgulloso da súa terra, das súas paisaxes, do seu concello, da súa xente, falaba de Cervantes como o pulmón de Lugo.
2: Que Cervantes é un dos pulmóns de Galicia, pola diversidade de flora e fauna que temos, entonces para os apasionados da montaña, pues é un sitio precioso, o outono é precioso, porque ves o colorido dos árboles, ves, aí hai unha estampa preciosa, despois ves no inverno, cando está todo nevado, e xa é un espectáculo. Quer dizer, ves na primavera, ves todo florecido e tal, pues tamén é super bonito.
0: Supoño que para que descubrir, non, toda esta maravilla que nos describe o tenente de alcalde, haberá que poñerse a andar.
1: Sí, hai unha decena de rutas que podemos facer en Cervantes para descubrir esas paisaxes. A máis curta dura unha horiña e a máis longa dura 8. O sea que temos para escoller nivel de dificultade, de altura.
0: Para todos os gustos e capacidades.
1: Sí, sí, porque eu, por exemplo, que me encantaría, pues ao mellor me quedaba coa dunha hora, porque as miñas capacidades físicas igual para de 8 non aguantan tanto.
0: Hai que entrenar,
1: tanto.
0: Carlota.
1: Hai que entrenar, sí, sí. Pero bueno, hai moi xente que sí que as fai todas enteiras, que vai varios días. Dinos, Miguel, que este tipo de turismo de montaña que está aumentando bastante polas rutas.
2: Vindo moita xente cada vez máis a facer rutas, non só nos picos, temos rutas por valles, por soutos de castaños, onde hai oriceiras, onde hai moinhos, por o pé dos ríos, temos distintas zonas que son moi atractivas.
0: E por esta zona que iramos, isto como ir a Roma, que ti tropezas, carte, non? Pois aquí tropezas cas pallozas.
1: Sí, son un dos iconos de Cervantes, por si alguén non as ten na cabeza, son como unhas casillas de forma circular, feitas con pedra e cun teito vexetal, que me contaba Miguel que require de moita conservación,
0: sí,
1: moi
0: claro.
1: Bonitas, pero dá que facer.
2: Monumentos moi importantes como son as pallozas de Piornedo, están declaradas ben de interés cultural desde fai moitos anos. Os teitos son de cuberta vexetal, son teitos de palla de centeo que ten que ser escolmada, que ten que ser preparada a mão, entón cada vez quedan menos teitadores, tamén é verdad, e o mantenimiento deses teitos é inmenso.
1: Claro, dicíanos Miguel que o mantemento destas pallozas é moi laborioso e dende o concello aproveitaron esta viaxe por Cervantes pois para facer un chamamento de recursos de cara á súa conservación.
2: Son únicas, é un poblado prerromano único, o mellor conservado que hai, e sí que nos gustaría que realmente se fixera conciencia das grandes administracións para cuidálas e para fomentar que eso siga en pé, e que todo o mundo que queira disfrutar desas pallozas, que queira ver un pouco do noso pasado, que poda vir a Piornedo disfrutado.
0: Haberá máis cousas, non? A parte de pallozas.
1: Sí, temos moito patrimonio e, ademais, Miguel, foi un día fantástico. Contounos moitísimos monumentos que podemos visitar por ali por Cervantes.
2: Despois temos pues, algún castro, como o Castro Santa María, que está moi ben conservado, o Castillo de Doiras, que agora pasa a ser propiedade do concello. Hai ali unha persona con seña, está tendo moitas visitas. Quero dicir, despois hai mogollón de orzos ao largo do concello, hai fontes arregladas, quero dicir, hai un patrimonio inmenso que podemos disfrutar.
0: Isto de Cervantes, de onde ven o nome?
1: Pois mira, o nome originalmente está vinculado cos cervos, porque hai moito cervo, de feito no escudo do concello hai un cervo dibuixado.
0: Hai moita sinal de cuidado cos cervos.
1: Sí.
0: Cuidado co corzo.
1: Sí, sí, debe de haber. Pero tamén ten agora, digamos, outro significado que lle están tratando de dar. Claro, eu escoito Cervantes.
0: E tú pensas no Quijote.
1: Eu penso no, claro, Quijote.
0: Vale.
1: E non vou tan desencamiñada, ollo.
2: Varias personas que se están aí informando en archivos, etcétera, tal, historiadores, que nos están que os orígenes de Miguel de Cervantes saíron aquí do pueblo vilarello da Iglesia. De feito, aí está o Palacio Saavedra, onde estaba o escudo da familia Cervantes, etcétera, que agora é privado, pero que se dice eso, que os orígenes de Miguel de Cervantes pues saíron de aquí. De feito, no Quijote, cando fala das montañas aí do límite con León, etcétera, pues pode facer referencia a súa as súas raíces.
1: Anda que non estaría chulo, eh? Que Cervantes fose de Cervantes.
0: Inde estamos con Colón a voltas. Deixa estar.
1: Queremos traer todo para aquí.
0: Deixa estar, igual nos pasamos de avariciosos.
1: No, pero bueno, seña ou non de Cervantes, Miguel de Cervantes, pois, o Miguel, madre mía, entre Cervantes e Miguel en este reportaxe.
0: Sí, está a cousa,
1: sí. Vamos a decir, o tenente alcalde ten claro que o millor, digamos, de Cervantes e a súa xente, independentemente de que haya algún nome famoso.
0: Esto pasa
1: non,
0: a todos, os alcaldes.
1: A todos.
0: Todo o millor dos concellos son as súas xentes.
1: Sempre. Pero ao final é que é a verdade, non? O millor
0: un día temos que facer un ranking.
1: De onde vecinos.
0: Están as mellores xentes de Lugo? Ui, cuidado as peores, eh? Peores non, os máis rabudos, por exemplo.
1: Claro, sí. Pero bueno, en Cervantes, se lle preguntamos ao tenente alcalde, claro, non os imos a topar.
2: Eu creo que o máis importante do noso concello, independentemente de que teñamos unhos picos preciosos, teñamos unha flora espectacular, que teñamos que podamos ver un fauna, que podamos disfrutar de ríos, que podamos disfrutar de mil cousas, ¿no? A esencia do concello é a xente que vive nel.
1: É que para Miguel González, tenente alcalde de Cervantes, o máis bonito de visitar o seu concello é precisamente descubrir a vida diaria.
2: Que é moi bonito, como digo eu, cando ves aquí e ves a diversidade que hai, que ves pues, aquel prado regando, que ves aquel souto de castaños cuidado, que ves aquela horta pues, chea de patacas e verdura, que pasas por ali e ves unha persona que tá ali cas vacas, que ves uns cochos soltos por ali por unha finca. Entonces, estas generacións que foron vivindo en Cervantes, que é verdad que cada vez se van cerrando máis casas, desgraciadamente, son realmente os culpables de que Cervantes sea bonito.
1: Falamos moitas veces neste percorrido pola provincia da importancia de seguir dando vida aos nosos povos, ás nosas aldeas, ás nosas vilas, e por iso Miguel invítanos a descubrir Cervantes por nós mesmos e descubrir pola nosa propia conta pois todo o que ten para ofrecernos.
2: Creo que realmente, por moito que conte eu, o importante é que calquera persona que veña e que disfrute la misma da esencia de Cervantes, que disfrute de vir no coche e ver un señor ou unha señora cas vacas que pare a falar con ele, que lle conte unhas historias, de ir a un pico e disfrutar de ver ali unhos rebecos, ou que pode sencillamente ver un atardecer ou vir a comer ben. Os restaurantes que hai aquí, a comida pues, sempre é como na casa, quero dicir, cocínase como na casa. Creo que o mellor que pode facer calquera persona é vir e velo el, e marchar con esa esencia que estamos falando de Cervantes.
0: E xa para rematar, Carlota, non podes marchar sen o teu clásico ping-pong.
1: Sí, é unha cousa que me encanta.
0: Que te encanta,
1: sí,
0: eh?
1: me encanta.
0: Ai, a xeración Z.
1: Nome completo.
2: Miguel González Vilela.
1: En que traballas na túa vila?
2: Ora son concelleiro e tenente alcalde en Cervantes.
1: Lugar favorito de Cervantes?
2: O seu lugar favorito podría che decir Penarrubia.
1: Mellor lugar para comer?
2: Non hai moitos negocios de repostería en Cervantes, pero calquera dos negocios que hai, ides a comer ben e ides a comer como na casa. Como se suele decir, a comida que facían nosas mais ou nosas abuelas.
1: Como definirías Cervantes nunha palabra?
2: Espectacular.
1: E por último, encántame vivir en Cervantes, porque...
2: Porque é o mellor sitio do mundo.
0: Todos digo o mesmo. Vamos resumir en que me encanta vivir en Lugo, porque é a mellor provincia do mundo, non? Algo
1: sí,
0: así.
1: Eu creo que nos poderíamos quedar así, e xa non teria que facer nunca máis ping-pong.
0: Embaixadora xa da provincia de Lugo, sí. Finalmente. En fin, Carlota Millor, graciñas.
1: Hasta despois,
0: chao. Señoras e señores, chegamos a 1:32 minutos da tarde.
3: En Supermercado Mínimas de Polígono As Gándaras lleva 2 unidades por solo 3 euros de galleta María Hojaldrada Alteza o galleta rellena de chocolate Príncipe Lu. Tu compra inteligente en Supermercado Mínimas As Gándaras. Abrimos todos los días.
4: El humor está en la ser.
5: A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
6: Sí, exactamente.
5: Usted se valora muy poco.
6: Muy poquito.
5: Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
7: ¿Cómo?
5: Diga usted, me quiero.
6: Diga, me quiero.
7: Diga, me quiero.
5: Sí, dígalo.
7: Me quiero.
5: Más fuerte.
7: Me quiero.
5: Más fuerte.
7: Me quiero.
5: Más fuerte.
7: Me quiero.
5: ¿Cómo se siente ahora?

0: e 34 minutos da tarde chega, eu diría que un dos momentos máis especiais doi por el Lugo. Di, bueno, di non, fai Noemí Vázquez do outro lado da pecera, así o trrr, como de tambores, porque chega ese momento onde sentamos a esta mesa de Doi por el Lugo, ás veces físicamente, outras veces pois telefónicamente, a unha personalidade lucense diferente. Pero vostedes descubren quen é o final da entrevista. Se isto ten o seu intríngulis. Ademais, xa sei que moitos e moitas xogan na casa a ver quen acerta e quen non, non? A semana pasada que estivo por aquí Lucía Pérez, dende o Incio, que foi representante de España en Eurovisión con ese... El que quiten lo baila ou algo así. Creo que sí, non? Creo que sí, xuraría que sí. Bueno, Cabaliño de Lugo foi un tremendo hitazo que petou o ano pasado. Ela estivo ali dando do de peito. Hoxe, traemos unha nova personalidade, xoguen nas casas, a ver quen pode ser, xa saben que... O primeiro de todo é saber baixo que pseudónimo nos vamos a referir a él ou a ela. Moi boas, que tal, como estamos?
1: Moi bo día.
0: Como me refiro a ti?
1: O mellor como gustaríame unha especie de Branda Ulloa.
0: Vale, Branda Ulloa, ben, vale, xa empezamos a dar pistas.
1: Unha pistiña non ven mal.
0: Unha pista non ven mal, vale, por que ese pseudónimo?
1: Pois porque... Bran é unha casa co que me identifico moito. A Ulloa, pois é ali onde radica non somente o meu corazón, senón tamén a miña vida.
0: Antiamontes tamén radica por ali a súa vida. E seguro que en algún momento vai aparecer por este estudio así con resita, porque cada vez que alguén cita a palabra a Ulloa, ela aparece de maneira mágica. Eso é a Mariña, cousas da vida, en fin. Con quen lle gustaría este Branda Ulloa sentarse a comer? Pode estar vivo, pode estar morto, pode ser da familia, pode ser famoso, non?
1: A verdade é que me gustaría sentarme con unha persoa que aínda está viva e que teñe certa admiración pois por unha cuestión de gusto, que con Michael Jordan.
0: Ah, vale, con Michael Jordan, moi sí. Boa aposta.
1: Además, véselle que debo comer.
0: Sí.
1: Así que creo que non sería mal compañeiro de mesa.
0: Está ben, porque é certo que este ano, non sei que pasou, houve como certa moda entre todas as persoas que se sentaron a esta mesa de recuperar pues, a grandes históricos e históricas que xa non están connosco. Pues, eu recordo a Federico García Lorca, recordo a Castelao, Rosalía de Castro, e aquí puxose sobre a mesa, vamos, invitados top. Pero ben, Michael Jordan, pareceme unha boa elección. Por que te gustaría sentarte con él na mesa?
1: Máis alá da súa faceta de deportista, creo que a nivel personalidade, a nivel cultura, digamos que case pop, non?
0: Sí.
1: Case contemporánea, pois marcou un fito tamén na forma de facer as cousas en termos de industria, en termos de marketing, en termos de creación de marca. Creo que é unha persoa pois moi complexa en termos de variables que compoñen o seu carácter, e ademais polo evidente, porque ningún dos que amamos ese deporte do baloncesto podemos esquecer aquela finta a Russell nas finais contra Utah, na que case no último segundo gañou un campeonato, por exemplo, entre outras.
0: Como vas de inglés?
1: De inglés vou.
0: Digo, porque non sei como vai el de castelán.
1: Con el,
0: ni
1: creo,
0: de galego xa.
1: Con el creo que non habería problema. De todas formas, se a cuestión de sentarnos á mesa, creo que nese contexto entendémonos todos, independentemente sí. Do que falemos. Así que,
0: non sempre escollemos estas entrevistas, aparte con pseudónimo, porque creo que tamén é divertido que a xente nas súas casas intente averiguar quen está aí. Creo que tamén vos coñecemos dun xeito diferente, porque normalmente vades sempre, como digo eu, cando na radio falamos de nome, apelido e cargo, entón sempre vades asociados ou asociadas aos cargos. Coñecemos pues, dun xeito diferente. E tamén empezamos a saber un pouco como de cotillas e de salseosos sodes, evidentemente, non? Vale, sentámonos a mesa con Michael Jordan. Vamos ben de inglés, vale. Vámonos ben entendendo comendo. Pero, a onde le vamos a Jordan?
1: Eu, sen dúbida, a miña casa.
0: Ah, vale, ben, perfecto.
1: Gusta moito disfrutar da... ofrecer unha parte da miña identidade, que é o meu fogar, ofrecer unha parte da miña cultura, que é a gastronómica, e dos meus costumes, hábitos nese ámbito. Un bo mantel á mesa cunha tela traída de algunha viaxe, que me gustan moito as telas, un bo da outra pista, son fillo de costureira.
0: E vas polo mundo buscando teas?
1: Absolutamente, de feito agora este ano, pues eso, bueno, por cuestións laborais, pues viaxo tamén bastante, pero este ano por cuestións de ocio, fun de vacacións
0: tamén
1: a Indonesia.
0: Tamén é importante ter ocio na vida.
1: Exacto, e un dos meus objetivos era pois eso, ver esa cultura do sarón, que é a tea co que envolven a parte inferior do corpo, tanto homens como mulleres, ou a cultura batik, que finalmente non podemos, o sea, non poden ir a esa zona, que como imprimen teas de maneira tradicional. Pero sí, o ámbito das teas gústame moito. E creo que lle dá moito carácter a unha mesa, combinado cunha baixela, pois, de uns arregadelos, un portomarínico básico, branco, ou unha con algún toque de redes que fixeron con esa colaboración con Chipperfield. E despois, empezando polo inicio, acabando polo final, que é cun bo café.
0: Eso é importante. Onde colocamos esa mesa? Porque cando comemos nas casas, hai o team cociña e o team comedor.
1: Ningún dos dous. Debaixo da parra.
0: Perfecto, espectacular.
1: Debaixo da parra.
0: Hoxe non está o día para ir debaixo da parra.
1: Hoxe non, porque aquí en Lugo temos certa creencia pola auga, pero sí, absolutamente debaixo da parra, porque ademais eso, gusta moito cociñar fora, gusta moito usar unha parrilla ou simplemente un gas para poñer cociñar fora, ao aberto, con xente de arredor sentada en diferentes sitios ou botando un conto.
0: Habería que discutir con Jordan se o que fagamos é unha barbacoa ou unha churrascada, claro.
1: No, se ven a miña casa coa michurrosca.
0: Sí ou sí, non?
1: Exacto.
0: Que se poña como se queira poñer.
1: Se non, que invita a súa e que faga unha barbacoa.
0: Faga unha barbacoa, efectivamente. Bueno, que menú lle poñemos a Jordan?
1: Para min é importante sacar un bo queixo.
0: Sí, vale.
1: Un bo pan. Para min eses son os básicos da mesa. A partir de aí podemos facer as filigranas que queiramos. Pero ter un bo pan, vou dicir, da Ulloa. Pero un galego vale, en xeral. E despois un bo queixo. O queixo, sí que calquera elemento que ao que se lle pode chamar queixo, gústame, válame. Co cal, esa é unha primeira cuestión.
0: Será por queixos tamén na provincia,
1: exacto,
0: quero dicir, madre.
1: Exacto, sí. Eu, pois, como nas seccións anteriores, non? Que falaba desde que Lugo é o mellor, creo que sí, Lugo é o mellor e que temos moito donde agarrarnos para ofrecer nese ámbito. Co cal, un bo queixo non é difícil de atopar. E despois, por suposto, algo de gústame moito peixe. Co cal, algo de peixe, a pesar de que, como esa pista inicial indicaba, son do interior, gústame moito o peixe. Un bo peixe á brasa,
0: vai deixar a Jordan flasheado,
1: querendo volver.
0: Flasheado. Que lle poñemos de maridaje? Somos de viño, de cervexa, de auga, de refresco?
1: Pois aí teño que decir que son un pouco difícil, porque non bebo nin viño, nin cervexa.
0: Nin auga?
1: Auga sí.
0: Digo porque entonces, auga, de que está feito este grande Ulloa? De queixo e pan, non? Líquido ten que haber no corpo.
1: Sí que son un pouco, bueno, non raros, senón que nunca me gustaron. Entón, teño que decir e recoñecer a ignorancia nese ámbito, porque é unha ignorancia deliberada, porque non me gusta. Para coñecer eses ámbitos hai que probar moito, hai que entender. Para mí supón un esforzo ver, por exemplo, viño, pois que xa coa idade que tengo, non estou disposto a
0: nariz,
1: asumir.
0: Nariz, boca, matices,
1: sí, claro,
0: madera, roble.
1: Eu eso, se mo disco café, estupendo. Eu co café, bueno, como Belis coa pócema máxica, estou seguro que en algún momento da miña vida caín dentro dun café de pota. Claro. Cando saín, pero co viño e coa cervexa, non. Entón, que o trae a él, xa que sempre se soe levar algo á casa,
0: claro, allá, cando vas
1: a
0: comer, algo,
1: pues,
0: sí.
1: Como dixo outro, se quere beber, que o trae.
0: Oixe, por cartos non vai ser,
1: Exacto.
0: Claro, que invierte un pouco. Sí,
1: é feo tamén decirlle, trae nada, trae o que queiras, pero trae viño.
0: Trae algo, trae algo. Vale, na cociña ou no comedor, debaixo da parra, o mellor sitio, con Michael Jordan, xa temos eso, queixo, pan, xa temos algo de pescada a parrilla, perfecto, que traía el o viño, a cervexo que queira beber, que traía el, senón a auga, que o que temos aquí. Cociñas ti ou que che cociñen?
1: A mí gustame moito cociñar. É algo que me... Eu sempre teño ese recordo, que é un pouco, digamos que raro, porque eu recordo cando era neno, non sei se tiña 6 ou 7 anos, miña nai foi ali no povo a un curso de cociña que daban, o típico curso este que duraba medio ano, máis ou menos, e que os sábados pola tarde pois iban a cociñar. E a min chamou moita atención e quixen ir, entón ela tuvo que preguntar se podía acompañar. E fixen un curso de cociña con ela con 6 ou 7 anos, ao que iba moi atento. A min cociñar sempre me gustou moito, pareceme un acto tamén de amor pola xente que rodea a un, o feito de dedicarlle tempo. E gustame moito cociñar tamén polo feito de que te obriga en moitas ocasións pois a desconectarte do mundo,
0: a parar, non?
1: Exacto.
0: Pouco.
1: é a deixar de ter os tempos que che impoñen dende fora outras cuestións, porque se queres facer pan, pois os tempos dos fermentos, o tempo das masas nais, se tens que facer calquera cousa, desconéctate absolutamente da prisa e métete donde tens que estar, que é, pois, eso, na casa, no cariño polos teus, en facer as cousas ben, pois nesa alegría de poñer arriba da mesa, pois, pois alimentos que ti cociñaches e que faz con todo cariño para que disfruten os que están esa mesa.
0: De quen aprendeu a cociña este Branda Ulloa?
1: A min... teño sorte de miña nai cociña absolutamente dunha forma fantástica.
0: Pásanos a todos que as nosas nais, igual sí. Que os alcaldes cos seus concellos, sí. As nosas nais
1: son as mellores
0: sí. De cociña.
1: Aquí se che leva a contrario, case teria que ser un duelo a morte, non?
0: Sí, claro,
1: a ver como decidimos que pasa con isto. Pero si, sí, de miña nai. E despois teño moi bo recordo de, o sea, de miña boa nai, de miña nai, que morreu cando era bastante novo, pero sí que teño un recordo tamén de como cociñaba, de almorzar os sábados pola mañá, de almorzar o caldo de requente que facía os xoves, almorzalo eu o sábado da mañá, e despois, claro, metía un plato de caldo ás 8 da mañá e despois a funcionar, e nos días de inverno na olla, pois que houbera camiño por diante, porque ibas como un trinquete.
0: Non, me claro. Xa para ir rematando, temos que tomar algo de postre. Xa temos todo aquí, temos compañía, temos boa comida, temos boa bebida, temos de todo, pero o postre sí. Que?
1: De postre vou dar, se me permites, outra pista.
0: Veña.
1: Uns ricos de Melide ou uns melindres. Pero uns ricos, son máis dos ricos que dos melindres, pero algo por aí de postre, que a parte marida moi ben con un bo café. Co cal, algo así, pois estaría moi ben. Ademais, culturalmente, o rico é algo que acompaña moi ben a idiosincrasia da zona, porque é un postre pois porque se facía de aproveitamento, co calor residual dos fornos no seu momento, que duraba todo o mes ata que se volvía a cocer pois un mes despois, co cal creo que recolle tamén parte da cultura da zona, pois eso, inda que non é puramente da Ulloa, pois aceptámolo como dos mellores postres.
0: Aceptámolo como animal da compañía.
1: Exactamente.
0: Aceptamos pulpo como animal de compañía. E creo que chegamos ao final desta comida, porque xa fixamos de todos, entrantes, comimos, falamos, saboreamos, chegamos a este final con este riquísimo postre, desvelamos que temos a outro lado deste Branda Ulloa, o novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, dende Palas de Rei, Carlos Toural, que tal, como estamos? Pues,
1: moi ben, moitas gracias. Moitas gracias por convidarme, por compartir este naco con todas e todos vos. Gusta moito que fagades isto do pseudónimo, porque moitas veces efectivamente, pois a nivel medios, pois sí que nos quedamos casi claro. Co apelido, co cargo.
0: É que sempre sodes como alguén, que se un actor, que se un cantante, que se un político, que se un profe.
1: Exactamente, exactamente. Eu, pois eso, eu que estou, o sea, moi orgullosamente digo sempre que son fillo de taxista e costureira, que circunstancialmente pois son decano, que espero que acabe pronto e ben esta etapa. Porque que será que se fixo ben, co meu equipo de canal máis eu fixamos ben para o centro que diriximos neste momento, e que con moita responsabilidade asumo evidentemente ese cargo, pero sí que me gusta moito pois falar do eu como claro. Persoa e non como a circunstancia que me rodea neste momento.
0: O sea, super fan do Breogán, super fan do básquet, que ata tes un tatuaxe aí dunha canastra.
1: No, tatuaxes teño bastantes, porque ao contrario co viño, os tatuaxes se me gustan.
0: sí, algo tiña que gustar.
1: Sí, exactamente. Sí que me gusta, bueno, do Breogán, eu sigo toda a vida baloncesto, e o Breogán, pois eso, levo sendo socio do Breogán, pois eu creo que 27 ou 28 anos, eu recordo de vir aos partidos, claro, eu que son da Ulloa, son de Palas, eu viña a ver os partidos do Breogán, viña a veces no Freire, e despois me volvía para casa, pois con quen me enganchaba da zona, e dixía, vas Carala, e volvía a Carala, porque tampouco tiña moita forma de volver, e son dos do Breogán que foi sufrir a Cáceres, son de ida por volta, de chegar aquí no autobús ás 4 da mañá e ir traballar ás 7, quero dicir, son deses, pero tamén me gusta moito pois recoñecer a toda a xente que se incorpora agora de novo e que se suma ao Breogán, porque creo que é algo, unha cuestión identitaria de Lugo, que debemos fortalecer, manter, e que debemos aproveitar esta ola que na que levamos anos de recoñecemento identitario, pois que é moi importante para Lugo, para a provincia e para o baloncesto galego.
0: Tens que alguén acertou que estabas detrás do Branda Ulloa?
1: Pois, posiblemente, porque a min o Bran é algo que me gusta moito, é o apelido de miña nai, Teño dous apelidos un pouco raros estatísticamente falando, porque tanto Toural como Bran,
0: sí, pois, non son moi, eu creo que non son moi comuns.
1: Non son moi comuns, están moi radicados aí, e despois, como sempre me din que teño ese aspecto un pouco nórdico, casi vikingo, pois o Bran é un apelido que tamén incluso morfolóxicamente pois ten algunhas derivadas por esa zona, co cal sempre me identifico moito co de Bran da Ulloa.
0: Pois Carlos Toural, unha maravilla. E xa o segundo profesor que entrevisto. Isto é unha maravilla, porque xa tiven a Anaísa no seu día, ora Carlos Toural.
1: No, maravilla para min ver o ben que persoas que pasastes pola facultade, o ben que facedes,
0: que
1: ben
0: que, ben.
1: O ben que facedes exactamente, o ben que facedes xornalismo nuns momentos nos que o xornalismo precisa non somente de xente boa, senón de boa xente. Creo que, pois eso, no teu caso, que fai moitos anos que nos coñecemos, sí, a pesar de que esteamos dos personas absolutamente...
0: HTML, C, non sei que, de unhas cousas máis raras que eu xa sabía que non...
1: A pesar de que seamos dos personas absolutamente bellas e jóvenes, pero...
0: sí, pánico,
1: sí, pero que fai moitos anos que nos coñecemos, e agora, pois eso, Carlota, Antía, sí, que tamén pois pasaron pola facultade, están pasando, como no caso de Carlota, que, se non me engano, darei clase este ano, despois de 8 anos.
0: Antes,
1: sí, despois de 8 anos.
0: Se falle en entrevista, que logo dame clase ano que vén.
1: Despois de 8 anos no goberno da universidade, pois tamén a ver se non estou un pouco oxidado a hora de dar clase. Pero sí que para min é, pois eso, un orgullo como comunidade do centro, pois contar con todas vos a fronte do ámbito xornalístico como estades, co cal un orgullo máximo, e evidentemente cada vez que chamedes estarei para o que precisedes.
0: E longa vida as universidades públicas.
1: Eso.
0: Carlos Toural, moitísimas grazas, un placer.
1: Moitas gracias a vos.
0: Aloguiño.
2: Hai mobles que duran uns anos. E hai mobles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Mobles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, mobles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.

0: pouco nos imos achegando xa as 2 da tarde, como cada xoves, chamada rigurosa para saber como está a nosa horticultora, que pasou xa saben do fotocolacol por riba de todo o mundo. Beatriz Serén, como estamos, Bea, que tal?
1: Moi bo día, mira, vaya día de chuvia bonito que temos, sí. Xa, isto xa era necesario
0: esto tamén gusta,
1: para a hortaliza.
0: Esto a horta gusta,
1: xe. Llevamos. Crece máis que un neno comendo este yogur tan famoso que anunciaban para crecer.
0: Totalmente. Bueno, Bea, querida, que te estou vendo en todos os medios de comunicación. Seguimos con esa búsqueda intensa do pendente da túa mai desaparecido na horta, e que incluso non descartamos que aparezca no medio dunha lituga. Non,
1: mira,
0: non se descarta.
1: Foi forte. Seguro que toda a xente sabe, pero bueno, por se algún ointe ainda non se enterou, miña nai tiña uns pendentes que regalou meu pai hai 30 anos.
0: Bueno,
1: como xa sabemos que o valor emocional é moito máis superior ao físico ou económico, pois eu dixen, nada de comprar outro pendente. Como perdeu un, dixemos, vamos a buscalo. Comprei o Buscametais e, como sabe a xente, levo 20 e pico días buscando. Que tamén te digo unha cousa, Sara.
0: Dime.
1: A choiva para as leitugas e para todas estas cousas moi ben. Agora, para o
0: a miña búsqueda
1: do pendente, un, porque non podo buscar con choiva, e dous, porque como os teña na terra ou algo así, como se me siga enterrando, a ver como atopo eu.
0: Tremendo vai ser isto. Ai, tremendo vai ser isto, querida.
1: Mira, estamos buscando todos os días, eh? Ademais, o gracioso foi eso, que eu dixen, que podo facer? Pois comprar buscametais e cada pouco andamos buscando. E teño que dicir que a xente é moi riquiña, porque tanto por Instagram, que vou subindo as búsquedas, como agora que tamén saliu en televisión e demais, non sabes a de xente que se me ofreceu para vir a buscalo,
0: bueno,
1: para organizarnos, este. Para ir buscando por palmos, ou incluso para facer unha quedada multitudinaria para buscar o pendente pola horta. O sea, que a xente,
0: van a abrir dentro de pouco un change, van a abrir dentro de nada un change.org, en plan,
1: eu creo que
0: en búsqueda do pendente perdido.
1: Non pode ser,
0: eh?
1: Cando pasa algo, aí está un galego para axudar, o sea, é que é unha maravilla. Pero eu confío en que vai buscar meu pai e va, deixade o que non vai aparecer. Pois
0: teu
1: non,
0: pai vai acabar comprando outros pendentes iguales, vai nos buscar,
1: claro.
0: Por Wallapop ou algo así, vai nos utilizar.
1: É que, bueno, final, claro, é por o valor sentimental.
0: Sí, hombre, evidentemente,
1: Pendentes, todos perdemos unha xoia, sí, pero eu digo, claro, sí. Compramos uns novos, pero onde van esos 30 anos, non, da gasallo, ese valor que ten do día? Pois nada, a problemas solucións, aí ando buscando pola horta.
0: Bueno, vas poder abrir xa o capítulo de Samantha Villar de 21 días buscando no pendente da miña mai. Pero bueno, maravilla.
1: Pois pues, sí, decisi perfecto, Sara, porque xusto van 21 días, o sea que...
0: Te ves, xa, é que estou living con este salseo, estou living.
1: Xa está o hábito.
0: Por favor, oga, ya aparezca.
1: Está o hábito creado de buscar. A ver se encontrou ouro ou algo así tamén buscando iso, home.
0: Bea, que este domingo tenemos novo capítulo nas túas redes sociais. Vamos con... Xa non sei por que capítulo do fotocolacol, que leo capítulo 30, 20 e pico.
1: Mira, xa imos polo 28 29. Teño que mirar exactamente, pero creo que é o 28. Pero este vai te gustar moito, Sara.
0: De que vai?
1: Mira, vai dar algo que ti tamén fixeches. Ti tes tomates xa na túa,
0: sí,
1: terraza.
0: Están costando que maduren. Están, pero non acaban de madurar.
1: Non te preocupes, eso lle preguntar a miña nai, creo que lle deu sol, teño que confirmalo, e tamén unha vez co sacas tamén poden madurar fora, pero bueno, confirmo coas expertas,
0: Que logo mando unha foto, vale, para que lle enseñes.
1: Veña, pareceme xenial. Pois mira, agora como sabes que xa logo vai habendo tomates, uns máis verdes, outros un pouco máis maduriños, pois este capítulo deste domingo vai a ser moi feliz para min e para a xente que está ao redor, porque de recolleita. Agora collín un cestiño que además me fixo o meu veciño Xoán, que é maravilloso, que sempre fai todo a man, e teño un cesto feito a man precioso, bueno, teño varios. Este domingo pois vou mostrar como é a recolleita do tomate. Kilos de tomates sacamos, moitísimos, que además algúns son para ir comendo, non? Que a verdade é que hai moita diferencia de cando vas a comprarlos ao super, que casi non teñen nada. Estos teñen un olor, o sea, teñen un cheiro dende lexos boísimo, un sabor, é que non teñen nada que ver. Vou vos enseñar como vou recolectando, e ademais máis adiante, con mellor seguro que a xente lle apetece velo, algúns son para comer, como te dicía, pero que outros, miña nai fai unha salsa de tomate, que as miñas amigas din que a salsa de tomate máis rica que probaron na vida. Así que cando toque facelos con parte dos tomates tamén que estamos recolectando, ao mellor, se ela me dá permiso, tamén gravo como fai a receita dese tomate que temos despois en conserva.
0: Pois mira, onte fixo a nosa compañeira Antía Montes botes e botes, sí, e botes de salsa de tomate, de feito.
1: Oh,
0: sí, sí, sí, que dixo, que envexa, que cousa máis rica, porque cando son, ademais, eu creo, cando son tomates da casa, esa salsa sabe diferente. Sí.
1: É que sabe diferente, que de verdade é a cousa máis rica. Eu sobrevivo a base de humus, dese tamate e do bonito tamén que fai miña nai tamén en conserva.
0: Sí, bueno, creo que durante todo, por favor, ano, un aplauso para todas as mais, miña mai tamén o fixo este brau, que se poñen co atún en conserva. Porque leva un chollo, un chollo.
1: É que xa solo limpar todo, é que están aí todo o día, non? Como fai tú a nai, está aí todo o día.
0: Todo o día, este ano puxo os meus tíos, a miña madriña e o meu tío a traballar.
1: Moi ben.
0: Increíble o que é, bueno, pois colles o bicho, cócelo, bueno, pélalo, quítalle as espiñas. Bueno, temos eso sí, atún para comer durante todo o ano. Pero claro, o traballiño que pasan. Madre mía.
1: Eso é verdade. E despois non sei se pasa na túa casa ou pasa na miña, que miña nai traballa moitísimo. Claro. E despois a que máis o como son eu, que digo, sí, non pode ser, tedes que comelo, sabes?
0: A min é verdade que miña nai di, bueno, eu vendo polo comer, xa disfruto, digo, xa mamá, pero hai que tamén disfrutar. Sí, teñen que disfrutar, tamén teñen que comelo. Totalmente. Bueno, Bea, vémonos este domingo na túa conta de Instagram,
1: Vémonos este domingo de Fotocola con a miña conta Beatriz Serén. Sara, estás invitadísima, temos que facer aí,
0: sí,
1: ese capítulo especial.
0: Temos que facer,
1: eu teño que ir a coñecer a túa terraza.
0: Sí, que se nos vai rematando o verán. Búscame un hueco a semana que ven,
1: Veña,
0: búscame un hueco a semana que
1: moi
0: ven. E quedamos, vale.
1: Perfecto, contratadísima.
0: Beatriz Serén, graciñas, como a sempre, como a todos os xoves.
1: Un biquiño, grazas.
0: Taloguiño.